0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Soleradion Plus.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soler.
6: Soløradion pluss.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Soløradion Plus.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken hans.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Soleradion Plus.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hey, du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs I går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start I Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge I København I forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge I går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Mikkelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Mikkelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten I innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person I innlandet har vært beruset ombord I fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder I Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil, og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går I båten. Det hjelper ikke at den ligger I båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske på, vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen og sammen med katter hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel I går morges ulykka skjedde langs Hadelandsveien I Lunner Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss I går. Ingen andre var involvert I ulykka, melder politiet I innlandet. Soler får nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær, melder Yr.no. Temperaturer opp mot rundt 20 grader I dag.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh. Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp.
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: Det klart til den siste danskosen på Skansen Grendehus før ferien i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Sunniva og Thor Helge som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Gruetorget på kirken her ifra klokka 10 til klokka 12 og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. På onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til hesteskokasting, frisbeegolf og dartspill på Sunninga idrettsanlegg i Hoff. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18.
14: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Soler for nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 20 grader I dag.
9: Soleradion.
10: Soleradion pluss.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett med eget nett.
11: Soleradion.
12: Soleradion Plus.

0: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Kun halvparten I innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person I innlandet har vært beruset ombord I fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder I Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går I båten. Det hjelper ikke at den ligger I båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppe hodet, der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel I går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien I Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss I går. Ingen andre var involvert I ulykka, melder politiet I innlandet. Soler for nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 20 grader I dag.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det klart til den siste danskosen på Skansen Grendehus før ferien i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Sunniva og Thor Helge som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Gruetorget på kirken her ifra klokka 10 til klokka 12 og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til hesteskokasting, frisbeegolf og dartspill på Sunninga idrettsanlegg i Hoff. Det felles avreise fra Gausdaland Handleri på Flisa klokka 18.
7: Solør Radioen Plus.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Soler får nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 20 grader I dag.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil, og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppe på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i innlandet. Soler for nordvestlig bris i dag. Stort sett fint vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 20 grader i dag.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, male, ansiktet. Og her. Solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Det klart til den siste danskosen på Skansen Grendehus før ferien i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Sunniva og Thor Helge som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Gruetorget på kirken her fra klokka 10 til klokka 12 og på Grue Helsetun fra klokka 11 til klokka 13. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. På onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til hesteskokasting, frisbeegolf og dartspill på Sunninga idrettsanlegg i Hoff. Det felles avreise fra Gausdaland Handleri på Flisa klokka 18.
12: Solør-radion.
13: Solør-radion pluss.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Soler for nordvestlig bris i dag. Stort sett fint vær melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 20 grader i dag.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Dalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok I en sjelden lang seanse med pressen I natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. Plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det 2 dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne I 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu I Trøndelag I helgen funnet I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten I innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person I innlandet har vært beruset ombord I fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder I Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil, og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går I båten. Det hjelper ikke at den ligger I båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppe på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel I går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien I Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss I går. Ingen andre var involvert I ulykka, melder politiet I innlandet. Soler for nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 20 grader I dag.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det klart til den siste danskosen på Skansen Grendehus før ferien I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Sunniva og Thor Helge som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Gruetorget på kirken her, ifra klokka 10 til klokka 12, og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til hesteskokasting, frisbeegolf og dartspill på Sunninga idrettsanlegg I Hoff. Det felles avreise fra Gausdalen handleri på Flisa klokka 18.
0: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok I en sjelden lang seanse med pressen I natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. Plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne I 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu I Trøndelag I helgen funnet I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten I innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person I innlandet har vært beruset ombord I fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder I Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går I båten. Det hjelper ikke at den ligger I båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet, der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel I går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien I Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss I går. Ingen andre var involvert I ulykka, melder politiet I innlandet.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Oi, nei. Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
1: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
1: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, male, ansiktet og her.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det 2 dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: 2 gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringen. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Oi, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek. God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Soløradion pluss.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mer til overs.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Right Price Tiles igjen.
4: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soløradion pluss.

0: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Det svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Det solkrem, har du?
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo... Grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Soleradion. Soleradion Plus.

0: En mann blev igår kveld skutt I benet av politiet I Mo I Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen og sammen med katter hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid
3: Soleradion Soleradion Plus

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion pluss.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei. Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste. 06000.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble I går kveld skutt I bena av politiet I Mo I Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs 8-delsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Fra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I Innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
3: Det ventet lettja pent vær med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soleradion.
4: Soleradion Plus.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det klart til den siste danskosen på Skansen Grendehus før ferien I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Sunniva og Thor Helge som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Gruetorget på kirken her, ifra klokka 10 til klokka 12, og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. På onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til hesteskokasting, frisbeegolf og dartspill på Sunninga idrettsanlegg I Hoff. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18.
7: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Det ventet Lecce pent var, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
7: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
6: Soleradion pluss.

0: Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på sau I Ringebu og Øyer. Minst 4 sauer dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte sauer I Ringebu. Det gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner I området. Foreløpig det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. 2 gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau I Vestre Gausdal. I går kveld var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
2: Det ventet Lecce pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Carl Vidar, kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det klart til den siste danskosen på Skansen Grendehus før ferien i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Sunniva og Thor Helge som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Gruetorget på kirken her ifra klokka 10 til klokka 12 og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. På onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til hesteskokasting, frisbeegolf og dartspill på Sunninga idrettsanlegg i Hoff. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18.
9: Solør-radion
10: Solør-radion pluss

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Vi fremme snart, jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Det ventet Lecce pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Mamma?
0: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
3: En god roman, liksom.
0: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
5: nett. Right Price Tiles, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Soleradion Plus.

0: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på søv I Ringebu og Øyer. Minst 4 søyer dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte søver I Ringebu. Det gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner I området. Foreløpig så det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. 2 gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
2: Det ventet Lecce pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Mamma?
9: Ja, venn min?
8: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den, da.
9: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Det klart til den siste danskosen på Skansen Grendehus før ferien I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Sunniva og Thor Helge som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Gruetorget på kirken her, ifra klokka 10 til klokka 12, og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til hesteskokasting, frisbeegolf og dartspill på Sunninga idrettsanlegg I Hoff. Det felles avreise fra Gausdalen handler I på Flisa klokka 18.
12: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har I Norge. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Branner skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på søv I Ringebu og Øyer. Minst 4 søyer dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte søver I Ringebu. Det gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner I området. Foreløpig så det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. 2 gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det enda ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
2: Det ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det klart til den siste danskosen på Skansen Grendehus før ferien i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Sunniva og Thor Helge som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Gruetorget på kirken her, ifra klokka 10 til klokka 12, og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til hesteskokasting, frisbeegolf og dartspill på Sunninga idrettsanlegg i Hoff. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18.
11: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
4: Vi fremme snart, jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei, nei. Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Det ventet Lecce pent var, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det er solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Soleradion Plus.

0: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen I Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på søv I Ringebu og Øyer. Minst 4 søyer dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte søver I Ringebu. Det har gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner I området. Foreløpig så det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. 2 gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det enda ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
6: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei.
7: Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Solkrem, har du tatt med det eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, hva solkrem har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Soløradion pluss.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkremet har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
1: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli?
1: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
4: et nett. Right Price Tiles, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soleradion.
8: Soleradion pluss.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. På Bompibom byggmaker.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Soløradion pluss.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Pluss.

0: når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
0: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion pluss.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss, og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.